0: episode no krom mo osoro asafo mo mfa animonyam me urade mo mfa animonyam ne tumi me urade ane mo nhye urade di animonyam mo sori urade ahonkeka kronkron mo urade ne wo nsio so animonyam onyankopon ma pra na abom urade wo nsio bebre so urade ni mu eden se urade ni mu animonyam urade ne bubu ntwenedro urade bubu Lebanon ntwenedro na oma wo hurihuri se nantwie ba Lebanon ni Syrian se okuba urade ne pagya edere urade ne ma esres ho him urade ma kade esres ho po urade ne ma ofrote eko awo na ema kwae mu da ho na na sorfie mu fu nyina ka se enimonyam kenyankopon urade tena ase wo nsua ayiri so na urade betena ho se ohene da urade be mane maya hoden urade
1: samu shishie mu na odi da fefe sei acheye bompa ese wudu tumi no ahoden beta wasemechi na ye tiefo nyina ye yedawase wo yesu dim na ye bompa ye amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo asina machirechire mu adanse ehoro a indipe bi yenye firi won chen ebra omuwuo na etumi aboa ya me atiasi obi o ha wo ka babu maso osu se ye babu mu asem obi a oni ne yire enwo na papensu ya sori peni e wo tu nipa fo she nipa nkran pa fa wo ho afi eduro ne de so na ni wira ho na bamu obu na obi tu no fo se o Abraham poso when they say a Bible mu asem ebi no nji Bible ni na me pa ye ni se ebra ye be di adanse afa nipa oti se wo hin se wo nji Bible mu die ni agye no su di ebetumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adagye abrofo omu wa adagye pa se eba se obi bewu a na o ma ben no ni nsem a etwa to na waka ne so bi ba bi wo si obi so a oni motro di de wo hunu no e no oka yakopon tumu dani eniema di kire no ba bi a ofi asase so a wo kro nte e no nya de a eji ho akinye eti se e ba se ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten wa so se ne be yakopon adom obetumi enya ntiasie owuo ye ade a edi ni pe free asase so ko ba bi a okwa won san ma. Death is a transition from one degree of life to another. Se base obi tene wiase mu na se obobra pa. Na obi anso na obetumi di na ho odi abobra pa. Yiso hu obi a na tamfo ne na dofo kan se ah nipa tene ne ena ye kunu. Emoja any for na mehwie gwe Judas Iscariot ni di ni Jesus. It is a wudu abrabo ma Yesu a. Wabra bwa pra tete asete se diara obomwa, it makes a difference in your life. It in a pause, it is obi o Christo mwa, no ya body e fufro. Nye madada ni nye chum, kwe no me nye e fufro. Enye wangwa, se ni pe pia trans, sorry dem fi piti pe pe, enzi se biye mba, omu nye nro Christo mwa. Wankase si obi wa asori mwa, asore si mesia na obinti mwa, asemu dipa na lowe mwa, na o nebrasi san, uwure yesu mwa, ena obra ede, esi san. E di se, watran, sorry dem mwa, opruno mo kase yesu se biye na mingure umu. And send away to me and sister wa brabo. Men kosun sa humra ni me kwa soresu me si, me kwa so bintini, ye ni ye si da, ye ni ye to don, ye ni ye ye se, na still out asu ti boni mu na wu ho puse, wu wa, ube kwa heaven, pacho jem na okro. Ubi an kanchro a me kanchro, jem na wuko straight. Na fe ye nwa anko if you say, nye bia papa. Ubi a oko he, wasi mi mpese, mi bo, empaye se mi tamfu mpo. Enkoho. It is a base or training ni kene ni gusu o womwa o free asasi so eko